0: Flor Galante spelade triosonat i D-moll av Christian Gottfried Krause. Med det är natten slut, ja i alla fall Notturno, där jag och Jack Lantz har pratat, och en ny dag tar sin början där man kan höra mycket annan musik här i P2 Sveriges Radio om man fortsätter lyssna. God morgon!
1: God morgon i Nordirland.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello, se on nyt lyönyt 6 ja tänään on torstai, kesäkuun 11. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja jokos olet laittanut jo kahvit keittymään ja alkanut heräilemään tähän kesäiseen päivään? Jos et, niin ei mitään hätää. Torstai-aamu, se on vasta alussa. Ja ainoa, mitä sinun tarvii nyt tehdä, on laittaa korvat hörölle ja ottaa vaikka oikein mukava asento siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Ja aloittaa tämäkin torstai-aamu minun seurassani. Ja hei! Tänään aamussa kuunnellaan ja jutellaan vähän kaikenlaisista asioista, esimerkiksi siitä, että Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Ja tänään ohjelmassa myöskin torstaina kuullaan paljon Popedaa. Hän olivat täällä Ruotsissa esiintymässä, niin siitä kuunnellaan vähän yleisöääniä ja myöskin tätä Popedan jäseniä. Ja tämähän aamu, se jatkuu radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:55. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seuraavasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin Kaip-kappaleella Mä en oo muuttunut. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutislähettäjä Lari Honkanen. Hyvää huomenta.
1: Huomenta Vilma.
0: No kerroit mitä uutisissa?
1: Kanada näyttää olevan seuraava maa, joka kieltää sosiaalisen median nuorilta. Työttömyys jatkaa laskuaan koko Ruotsissa, mutta kehitys on hidasta työvoimatoimiston tilastojen mukaan. Ja maailman onnellisemmassa maassa, eli Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista.
0: Tällaisista kuullaan sitten enemmän kello 6.30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli aurinkoisen aamun jälkeen monin paikoin Ruotsissa saadaan tänään sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Ja maan kaakkoisosissa voi esiintyä voimakkaampia ukkoskuuroja ja länsirannikolla ja Norlannin rannikoilla aurinko pääsee edelleen ajoittain esiin. Ja lämpötilat ne ovat tänään noin 14-18 astetta ja sateen aikana hieman alhaisempi. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän nimpparit eli nimipäivät näin 11. päivä kesäkuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiviä viettää Immi ja Impi ja sitten ruotsalaisen kalenterin mukaan Bertil och Berthold ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Hjördis ja saamelaisen kalenterin mukaan Bjerga ja ortodoksisen kalenterin mukaan Perttu. Nimppari onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Kyllä vain. Suvi on suloinen ja perjantaina on levyseppä päivä huomenna siis. Viikot ne vain kuluu ja päivätkin, mutta ei pistetä pahaksi. Nimittäin perjantaiseen on oikein monelle sellainen lempparipäivä ja mikä parasta silloin on myöskin tosiaan levyseppä päivä. Sitä ennen kuultiin Lala Salama kappaleella Muistot haalistuu. Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista, johon voi sisältyä noin 200 000 perhettä.
3: Tässäkin on kuitenkin tarkoituksena se, että saataisiin niille tulevaisuuden lapsiperheille ja lapsille niin kuin parempaa elämää ja semmoista hyvinvointia, niin miksi ei osallistuisi näin tärkeäseen aiheeseen?
2: Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa ovat osa tutkimusta, joka voi seurata heitä koko elämän ajan. Huomisen Suomi-tutkimuksen takana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, jonka tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
4: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
2: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Tutkimuksen laajuus ja pituus sekä laaja näkökulma, jossa yhdistyvät monipuoliset tiedot, tekevät tutkimuksesta ainutlaatuisen, ja sen tuloksilla voi olla merkitystä myös kansainvälisesti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa aiemmat tutkimukset eivät riitä nykyisten haasteiden ymmärtämiseen.
4: Jospa vaikka katsoo sitäkin aineistoa, mikä on kerrottu vaikka 20 vuotta sitten, niin siihenhän ei sellaisten aineistojen pohjalta pystytä tekemään minkäänlaisia päätelmiä siitä, miten ilmastonmuutos tai väestön ikääntyminen tai digitalisaatio vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
2: Myös Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö on ryhtynyt hankkeen suojelijaksi. Anni Busmanille tuntuu tärkeältä osallistua perheensä kanssa tutkimukseen.
3: No toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niinku hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niinku lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä kuultiin Agents kappaleella San Francisco. Katsoin myös hieman tuolta SMH:n sivuilta, kun nyt juhannus, se on ensi viikkona, on juhannusviikko starttaa, että miltä se oikein näyttää, niin alkuviikko ehkä hieman sateiselta näyttää täällä Tukholmassa päin. Ehkä noin tällaisia sadekuuroja voi esiintyä. Loppuviikko se näyttää, tai sen pitäisi ainakin olla hieman aurinkoisempi, ja ei ainakaan tällä hetkellä näytä kovinkaan sateiselta lauantaina juhannusaattona, eikö silloin olekin juhannusaatto lauantaina, niin silloin näyttää, että on aurinkoista ja noin 21 astetta luvataan, ja perjantaina on myöskin 21 astetta ja aurinkoista täällä Tukholmassa päin, niin kyllä nyt toivotaan, että olisi tällainen oikein juhannuskelit, eikä vain sitten sataisi koko juhannusta. Jos sitten sataa, niin toivotaan, että se on vain sellainen pieni kuuro, niin sitten kyllä hyvin selvitään. Ja jos sinulla tulee itselle jotakin juhannusmuistoja vaikka mieleen ja haluat jakaa vaikka sinun omia suosikki juhannusruokia tai perinteitä, tiedän ainakin, että Suomessahan tavataan tehdä tällainen juhannuskokko, mutta täällä Ruotsissa päin se ei kyllä ole ilmeisesti sellainen juttu, vaan se on tämä majbraasa. Sehän on yleisempi täällä Ruotsissa päin, mutta juhannuskokosta en ole kuullut, että täällä päin puhuttaisi, kun taas Suomen puolella juhannuskokkoja varsinkin siellä saaristossakin päin näkee aika usein. Jos tulee mieleen jotakin juhannusmuistoja tai muuta liittyen juhannukseen, tai ihan vaan vaikka kesään, niin saa soittaa ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä tähän vanhaan tuttuun osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: eteen. Siinä Ismo Alanko kappaleella Iloinen. Tässä alkaa kellokin jo raksuttamaan sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Jepulis jep, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään torstaina sen esittää meille Anna Eriksson kappaleella Kesä yhdessä. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1998 ja se löytyy Erikssonin albumilta Odota mua. Tältä albumilta löytyy myös Erikssonin toiseksi hitiksi noussut laulu Ilta yöhön kuljettaa. Ehkä olet senkin joskus saattanut kuulla. Ja tosiaan siis itse Anna Eriksson, hänhän on huhtikuussa vuonna 1977 syntynyt alun perin Raumalta kotoisin oleva artisti, laulaja, taiteilija ja elokuvan tekijä. Ja hänen kuuluisimpia levytyksiä ovat esimerkiksi Kuin kun katsoit minuun, Huojuva talo ja Kaikista kasvoista. Mutta nyt pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin, Kesä yhdessä.

0: tämän torstai-aamun retrobiisi Anna Eriksson kappaleella Kesä yhdessä. Tämä kappale se tosiaan julkaistiin vuonna 98, eli vuonna 1998. Ja siitä saa ihmeessä kertoa myöskin, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se osoitteeseen. Mutta kello alkaa nytten olla jo myöskin sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Työttömyys jatkaa laskuaan koko maassa, mutta kehitys on hidasta työvoimatoimiston tilastojen mukaan. Toukokuun lopussa työttömiä oli hieman yli 339 000, mikä on noin 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten, ja pienin määrä virastossa rekisteröinyitä työttömiä vuoden 2023 lopun jälkeen. Yli 150 000 ihmistä on ollut ilman työtä vuoden tai kauemmin, ja heitä pidetään pitkäaikaistyöttöminä. Näin raportoi EKOT. Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajammista hyvinvointitutkimuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n huomisen Suomi-tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
2: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
1: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tavoitteena on saada mukaan noin 200 000 perhettä. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi seurauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poika on osa tutkimuksista.
3: Toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niin kuin hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niin kuin lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
1: Toimittajana Jasmin Fuladi. Kanada näyttää olevan seuraava maa, joka kieltää sosiaalisen median nuorilta. Hallitus on esittänyt lakiesityksen, joka rajoittaisi alle 16-vuotiaiden pääsyä sosiaaliseen mediaan. Aiemmin muun muassa Australia, Ranska ja Malesia ovat ottaneet käyttöön tai äänestäneet parlamentissaan vastaanlaisia päätöksiä. Viime syksynä Ruotsi perusti selvitystyöryhmän sosiaalisen median ikärajoista. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Ja lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivuilta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Lari Honkanen pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Lari päivittää meille myöskin tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan siitä, että minkälaista kriisityöntekijän työ on ja hieman Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa ja kyydissä, niin siirtyä vaikkapa sinne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai halutessasi sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, että pysyt mukana tässä suorassa lähetyksessä. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin pysyt mukana myöskin aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä kohtapuolin jatketaan myöskin tätä aamua musiikin parissa. Ja minä Vilma Peltomäki toivotan, että oikein hyvää huomenta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se on. Finskaa kuuntelet ja iltapäivää kuuntelet. Täältä Luulajasta käsin minun nimi on Pekka Kenttälä. Tuulisesta, kesäisestä Luulajasta pamahti tässä toissa päivänä. Ja yhtäkkiä on vaan 100-prosenttisesti kesä. Tuntuu siltä, että tuo nurmikkopin kasvoi 20 senttiä tänä yön, ainakin näyttää siltä. Kiva homma se. Katsotaanpa, mitä sisältöä tässä meidän iltapäivässä on. Tänään muistattehan tämän jutun, että yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttua. Minäpä käväsin tässä koulussa täällä Luulajassa, tapasin Vanjan, Cleon, Ellenin ja Amandan ja kuulemme heidän vastaukset. Ja tämähän oli semmoinen haaste, että tähän tuli tarinoita, kirjeitä, runoja, piirustuksia ja sarjakuvia. Ja täytyy mainita jo nyt, että niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa lastenohjelman Roketin kotisivulla siis. Tässä osoitteessa sverigesradio.se kautta Roketti. Käykääpä siellä kurkkimassa. Ja Haaparantaankin tänään. Haaparannan kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Ja kielikoulun lakkauttamisen jälkeen Ruotsissa on kaksikielisiä suomi-ruotsin luokkia enää kahdessa kunnassa, Västeråsissa ja Haningessa. Ja kuullaan myös, mitä Mieli ry:n kriisintyöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola. Hän kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta, minkälaista kriisityöntekijän työ on ja kauanko hän on siinä tehtävässä siis työskennellyt ja mikä on antanut toivoa ja ollut merkityksellintä hänen työssä, Harri Sihvola siis. Ja tänään se alkaa jalkapallon MM-kisatkin, maailmanmestaruus. Kisat alkavat ja nythän se on jännempää kuin ehkä tavallisesti, kun Ruotsikin on mukana pitkästä aikaa. Se on minun mielestä nostanut ainakin minun kiinnostusta ja innostusta näihin kisoihin. Ja olen itse asiassa mennyt läpi nämä lohkot ja joukkueet ja pohtinut, miten tässä oikein käy ja veikannut kavereitten keskenkin. Onko se nyt niin, että Eurooppa ottaa vallan takaisin. Pikkusen se tuntuu siltä, mä kerron tästä enemmän, mutta se voi hyvinkin olla Ranska, Espanja ja Englanti. Vaikka sitä toivoo, ainakin minä toivon, että Argentiina ja Brasilia pärjäisi hyvin. Mitä muuta? No Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Tästäkin me kerrotaan. Ja kohta päästetään uutistoimittaja Fanni Laakko meidän mukaan lähetykseen tämän kappaleen jälkeen.

0: Iltään luuleasta Tukholmaan, Fanni Laakko, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja. Ja tämä ilmenee yritysvastuujärjestö Finnwatchin uudesta luonnonmarja-alaa koskevasta raportista. Ja ruotsidemokraatit haluavat kieltää huivin käytön julkisilla paikoilla. Ja uusien lääkkeiden suosituksista vastaava NT-neuvosto suosittelee nyt ALS-lääkkeen Toferesenin käyttöönottoa Ruotsissa. Ja näistä ja muista kuulet tuossa kello 2.

0: Laura Voutilainen, miksi ei?
1: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
0: Kohta tästä rokettihaasteesta. Luulean koululle lähdetään tapaamaan oppilaita, mutta ennen sitä raptoria. Leikkikalu Jäppinen.

0: Leikkikalu Jäppinen, sen niminen se oli tämä. Raptorin biisi iltapäiväohjelmassa, kuulka. Yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä siis osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttua. Ja tähän haasteeseen tuli sekä tarinoita, kirjeitä, runoja että piirustuksia ja sarjakuvia. Ja niin kuin kerroin, niin niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa Lastenhonnan Roketin kotisivulla. Annetaanpa Roketin juontaja Noora Holmin selvittää tarkemmin, mistä on kyse.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
2: Luulajalaiset Vanja ja Cleo ovat lähettäneet tosi värikkäät piirustukset, joissa on lippuja, kukkia ja karkkia. Piirustuksissa lukee, että heidän suomi-juttujaan ovat luonto, kesä ja kaikki hyvät karkit, kuten lakritsa. Ellen luulajasta on puolestaan kirjoittanut pienen sanalorun, joka menee näin. Kumi on sud, kynä on penna, kirja on book, kello on klokka. Siinä olikin hyviä sanoja kaikille koululaisille. Amandalta saimme söpön sarjakuvan sammakosta, joka putoaa järveen niin, että kuuluu loiskis. Aika hauska sana tuo loiskis, vai mitä? Sarjiksen voit käydä lukemassa myös Roketin nettisivulta. Ja nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kolme sammakkoa lastenmusiikkiyhtyöltä nimeltä Loiskis.

No niin, tältä se kuulosti rokettiohjelmassa, kun juontaja Nora Holm kertoi luulealaisten Vanjan, Cleon, Ellenin ja Amandan vastauksista tästä rokettihaasteessa. Ja minähän käväsin siellä heidän koululla täällä luulajassa, joten kohta pääsemme tapaamaan heidät ihan paikan päällä. Otetaan vielä kappale ennen kuin lähdetään sinne luulajan kouluun. Se oli Exis, Tuveluu ja Alma ja Out of My Head.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Niinhän se oli, että yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttuaan. Haasteeseen tuli sekä tarinoita, kirjeitä, runoja, että piirustuksia ja sarjakuvia. Ja niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa lastenohjelman Roketin kotisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se kautta Roketti. Ja minä olen täällä nyt Miitskogskolanilla. Miitskogskoulussa Luulajassa täällä on oppilaita Nya Läruverket ja Miitskogskolanissa.
2: Minä olet Cleo.
3: Minä olen Vanja.
2: Minä olet Yrjöksen.
3: Minä olen Yrjöksen.
4: Minä olen Ellen.
5: Minä olen Amanda.
6: Minä olen 10 vuotta vanha.
7: Minä olen 11 vuotta vanha.
1: On tosi hienoa. Vanja, Cleo, Ellen, Amanda on minun mukana ja just nyt ne piirtävät, niillä on tämmöinen, vad var det sa du?
4: Väribingo.
1: Mitenkä se toimii tämä väribingo? Hur funkar det här?
4: Hon säger en färg och sen ska vi rita då.
8: Eller vi ska kryssa av om vi har tog den.
1: Ah, okej. Okay. Men då gäller det. Men vänta här, ni har ju börjat redan.
9: Och vet du, Marit, Jaakola, kerropa, miten tämä toimii?
10: No, oppilat valitsevat 9 eri väriä. Ja sitten mulla on täällä tämmöinen väripingo tietokoneessa, mikä tää tie, hyrrä, värihyrrä. Ja sitten se, mä panen sen käyntiin, niin sitten tulee väri yksi väri kerralla. Ja ne sitten kryssoivat sen väri, joka niillä on. Ja sitten kun ne saavat 3 rivissä, niin tulee ensimmäisen kerran, että mulla on 3 rivissä ja sitten kaikki 9, no sitten on bingo.
1: Aha, okej. Okay. Är det någon som kan några av färgerna här på finska?
4: Jo. Sininen, oranssi, keltainen, kulta,
3: lila, pinki, vihere.
1: Mm. Kommer du ihåg någon av färgerna på finska?
2: Mm. Musta, sininen, punainen, kulta, lila.
1: Ja Vanja?
3: Sininen, punainen, keltainen, oranssi, lila, pinkki.
1: Aha, okei. Ja sitten te värjäätte nytten kaikki nämä ruudut eri välillä ja Maarit hoitaa pingot. Nyt se pyörii tuo snurra.
10: Keltainen, maalian sininen. Harmaa, oranssi.
1: Kaikilla oli oranssi.
4: Pingo.
1: Aa, miten? Sulla oli 3 rivissä.
4: Joo.
1: 3 på rad. Och vilka färger var det?
4: Oranssi, valjansinien ja kultainen. Vänta, keltainen.
1: Niin.
10: Maalian vihreä, kulta, punainen. Umma sininen.
3: Bingo.
10: Vanjalle tuli kaikki värit.
1: Vanjalle tuli kaikki värit. Kerropa, kuinka monta väriä sinä osaat noista sanoa.
3: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, vihreä, tummansininen, vaaliansininen, vaalianvihreä, tummanvihreä.
1: Wow, bingo till Vanja. Va? Ja musiikkia väliin palataan sinne kouluun kohta Lasse Havu ja Tahdon.

0: No niin, takaisin luulejaan Vanjan, Kleon, Ellenin, Amandan ja Marit Jaakolan opettajan luokse tänne Midskogsskolan nya läroverket oppilaiden luokse. Hei, kerro, mistä päin Suomea sinä olet?
1: Mun vanhemmat on Sallan kunnasta kotoisin, mutta minä itse olen kasvanut ja syntynyt Söytessä tai Hövde, niin kuin sanotaan ruotsiksi, että mä olen ihan ruotsin suomalainen.
0: Ahaa, sinun vanhemmat muuttivat Skövdeen.
1: 60-luvulla.
0: Saattako olla Volvoon?
1: Joo, Volvoon tietysti.
0: Ja sitten tänne, pohjoiseen takaisin.
1: No mieheni sai täältä pohjoisesta töitä, niin me tultiin sitten, koko perhe muutettiin sitten tänne.
0: Mitenkä on olla ruotsin suomalainen Luulajassa?
1: Hyvä, tosi hyvä. Täällä on tunne itse enemmän suomalaiseksi, tai täällä on enemmän suomalaistaustaisia tai meidän kieliläisiä Tornionlaaksosta, niin täällä on paljon enemmän kuulee enemmän suomea, ja meitä on 6 suomen opettajaa myös. Trollhättänissä, jossa mä myös asun, niin siellä oli vain 1, ja Söytessäkin muistaakseni on vain 1 suomen opettaja tai äidinkielen opettaja. Että tuntuu paljon paremmalta asua täällä, muuta kuin sitten, että on joitakin, mulla on sukulaisia vielä Söytessä, mutta muuta on enemmän tuntuu paremmalta olla täällä suomalainen.
0: Onko sulla yhteyttä edelleen sukulaisiin Suomen puolella?
1: No ei mulla ole kuin sukulaisia tuolla Helsingissä, mun setä ja sen lapset, mun niinku serkkuja. Ei muuten ole kuin mun mummot ja ukit, ne muutti kans Söyteen silloin 60-luvulla, että mun melkein suku asui siellä kokonaan, siis enot ja tädit ja sedät melkein kaikki.
0: Kerran viikossa lapset kertovat, että kerran viikossa suomen kieltä täällä. Tämähän on oppilaita Midskogsskolan ja nya läroverket ja niin pois. Mitenkä se toimii sun mielestä?
1: Liian vähän. Ei se tunnissa kerkiä paljon mitään oppimaan. Vähän sen. Mä oon katsoin englannin ja saksan opettaja myös yläasteella. Niin saksan kieltähän on 3 kertaa viikossa yläasteella ja silloinhan kerkiä paljon enemmän mennä läpi. Ja lapset kuulevat myös sitä niin kuin kieltä 3 kertaa viikossa. Kun nämä, jotka mulla on, niin hän ei, vanhemmat ei puhu suomea kotona, niin ne ei kuule sitä suomen kieltä säännöllisesti. Että olisi hyvä, että jos 3 kertaa viikossa olisi suomen kieltä tai äidinkieltä yleensä, niin silloin paljon enemmän oppisivat.
0: Mitenkä saata se muutos aikaan?
1: No en tiedä, kun ei oikein poliitikot äidinkielestä välitä. Että en tiedä, ei ole siihen vastausta.
0: Kan ni berätta det ni kan berätta på finska?
2: Rono, komisöd kiinäpenna kirjapuk kello klokka.
0: Mm-hmm, siinähän meillä oli hieno runo. Joo.
2: Yksi samoku ottaa alas järven.
0: Så har du ritat där precis vad som hände. Ja. Och det här skickar ju ni till oss faktiskt på Sveriges Radio Finska. Och alla blev jätteglada. Brukar ni vara i Finland?
2: Ja, inte jätteofta men ibland.
0: Men vem är det som bor där?
2: Några från min släkt. Jag vet inte, min mammas sida.
0: Och du, brukar du ha varit i Finland ibland?
3: Ja, jätteofta.
0: Jätteofta?
3: Ganska.
0: Var då någonstans? Oulu ja Rovaniemi. Vem är det som bor där?
3: Olika släktingar och så. Typ så här moster och sånt. Nej, inte moster, men jag vet inte, lite olika.
0: Mm. Hur är det att vara i Finland när alla pratar finska?
3: Ibland kan det vara lite svårt, men ibland förstår jag lite. Ja.
0: Det bor ju en väldigt speciell person i Rovaniemi. Som är känd över hela världen.
3: Mm. Tomten.
0: Har du träffat tomten? Har du?
3: Ja. Var det på tomteverkstad?
0: Vad sa du till tomten då?
3: Lite olika. Hej, hur mår du? På finska.
0: Var det den riktiga tomten?
3: Jag vet inte riktigt om det. Men kanske. Jag vet.
0: Vi ska fråga er också, har ni någon som ni vet favorit mat eller som är finsk mat?
3: Jag gillar piroger.
0: Vad är det på finska?
3: Jiraka.
0: Vad är det för något, kan du beskriva?
3: Det är som typ antingen risgrynsgröt eller någon gröt i mitten och sen är det typ någon mjukbröd eller något på sidorna.
0: Har du någon favoritmat?
2: Mammi, ja, piroger.
0: Men mammi, vad är det för något?
2: Typ en, ja, plommon, sörja, jag vet inte.
0: Har ni några finska namn i era namn? Alltså ni har ju kanske flera namn.
3: Min mormor heter Marietta.
0: Marietta. Har ni några finska namn i era namn?
2: Jag har inte det tror jag, men jag kanske ska få det.
0: Jaha, hur då?
2: Att vi kommer typ byta mellan namn.
0: Har du pratat om det med föräldrarna eller har de sagt
2: det? Vi har pratat om det.
0: Vad skulle det kunna vara för namn? Har ni pratat om det?
2: Min mormors namn.
0: Och vad heter hon?
2: Mervi.
0: Så då skulle du kanske heta Vanja Mervi?
2: Ja.
0: Det är ju supercoolt.
2: Hur väger sig?
0: Hyvä kesä. Minä kiitän teitä kaikkia, Vanja, Cleo, Ellen, Amanda ja opettaja Maarit, että sain olla täällä. Kiitos.
1: Kiitos.
4: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Kiitos.
5: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
6: ja Lia. Arvaas mitä?
5: No mitä? Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

0: Tässä kuultiin Lala Salama ja kappale Muistot haalistuu. Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Jasmin Foladi jatkaa.
1: Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista, johon voi sisältyä noin 200 000 perhettä.
2: Tässäkin on kuitenkin tarkoituksena se, että saataisiin niille tulevaisuuden lapsiperheille ja lapsille niin kuin parempaa elämää ja semmoista hyvinvointia, niin miksi ei osallistuisi näin tärkeään aiheeseen?
1: Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa ovat osa tutkimusta, joka voi seurata heitä koko elämän ajan. Huomisen Suomi-tutkimuksen takana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, jonka tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
3: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
1: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Tutkimuksen laajuus ja pituus sekä laaja näkökulma, jossa yhdistyvät monipuoliset tiedot, tekevät tutkimuksesta ainutlaatuisen, ja sen tuloksilla voi olla merkitystä myös kansainvälisesti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa aiemmat tutkimukset eivät riitä nykyisten haasteiden ymmärtämiseen.
3: Jospa vaikka katsoo sitäkin aineistoa, mikä on kerrottu vaikka 20 vuotta sitten, niin siihenhän ei sellaisten aineistojen pohjalta pystytä tekemään minkäänlaisia päätelmiä siitä, miten ilmastonmuutos tai väestön ikääntyminen tai digitalisaatio vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
1: Myös Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö on ryhtynyt hankkeen suojelijaksi. Anni Busmanille tuntuu tärkeältä osallistua perheensä kanssa tutkimukseen.
2: Mä toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niinku hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niinku lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
1: Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: 110% kappaleen nimi Frans Harju.
1: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Appissa. Tervetuloa konserttiin.
0: Niin, käykääpä meidän kotisivulla esimerkiksi kurkkimassa ja löytäkää sitten tämä Finska Specialprogram. Menkää sinne programmi ja Finska Specialprogram, niin sieltä löytyy esimerkiksi nyt jo konsertti Aaltonen, Kölhammar, Heikinheimo ja Meas Svensson. Kuulkaa, tämmöinen konsertti siellä, tunnin konsertti löytyy. Ja tämähän on siis se huilisti ja saksofonisti Juhani Junnu Aaltonen. Hän täytti 90 vuotta viime joulukuussa. Ja Suomessa hänet tunnetaan improvisaation ja jatsin edellä kävijänä. Ja hän on yksi niistä ensimmäisistä muusikoista, joka antoi suomalaiselle jatsille oman massasta erottuvan äänen. Ja Aalton on ollut mukana tuhansissa levytyksissä tangosta progressiiviseen rockiin, mutta palannut aina improvisaation ja jatsin pariin. Käykää ihmeessä siellä. Ja sitten Jonas Kölhammar, saksofonisti, tosi taitava. Hän on myös mukana. Hän on siellä Kaaliksista, mä luulisin. Ja Kristian Mea, Svensson, kontrabasso, Ilmari Heikinheimo, lyömä soittimet. Konsertti on osa Finland Saakki Vår-sarjaa siis. Käykää ihmeessä kuuntelemassa sitä. Kohta meidän uutiset. Fanni Laakko tarjoaa ne tuttuun tapaan. Finskan uutiset 2:00. Ennen sitä Apulanta ja sun kohdalla.

0: Vuorossa uutiset. Osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja, käy ilmi yritysvastuujärjestö Finwatchin uudesta luonnonmarja-alaa koskevasta raportista. Marja-ala on ollut viime vuosina kohujen keskellä ja yrityksiin on kohdistunut epäilyjä muun muassa ihmiskaupasta ja pakkotyöstä. Raportin keskiössä on Employer Pays Principle, EPP-periaate, jonka mukaan työnantajan tulisi maksaa rekrytointi- ja matkakulut. Finwatchin mukaan monet taimaalaiset poimijat ovat aiemmin joutuneet maksamaan matkansa Suomeen itse, joskus lainalla. Marjayhtiö Kiantama on tiettävästi käynnistänyt Fairtrade-sertifiointiprosessin ja ruotsalainen Polarica ilmoittaa sitoutuvansa kattamaan 30% EPP:hen liittyvistä kustannuksista tänä vuonna, kertoo Yle. Ruotsidemokraatit haluavat kieltää huivin käytön julkisilla paikoilla, kertoo Ekot. Puolue on aiemmin ilmoittanut haluavansa kieltää kasvot peittävien nikabin ja burkan käytön julkisilla paikoilla, mutta nyt puolue haluaa kieltää myös huivin. Haaparannan kielikoulu on juhlinut viimeistä kertaa kevätlukukauden päättymistä. Kevätjuhlat järjestettiin keskiviikkona 8. kesäkuuta Haaparannan kirkossa. Lähes 40 vuotta toiminut kielikoulu lopettaa toimintansa ja suurin osa suomenkielisten luokkien oppilaista siirtyy ruotsinkielisille luokille. Yksi heistä on 7-luokan syksyllä aloittava Eerin Maxlahti.
1: Onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä, mutta kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
0: Valtaosa Haaparannan kielikoulun oppilaista on kaksikielisiä, mutta joukossa on myös oppilaita, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Haaparannan lasten ja nuorten asioiden päällikkö Muunika Invall lupaa, että suomenkielisten oppilaiden tukemiseen on varattu lisäresursseja.
2: Med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
0: Toimittajana Haaparannalla oli Katri Nisula. Sosiaalidemokraatit kommentoivat nyt hallituksen ilmoitusta muuttaa ehdotustaan rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamisesta. Ikäraja laskettaisiin 14 vuoteen aiemmin esitetyn 13 vuoden sijaan. Tämä on linjassa sen kanssa, mitä sosiaalidemokraatit ovat aiemmin ehdottaneet. Puolueen oikeuspoliittisen edustajan Teresa Carvalhon mukaan puolue voi näin ollen äänestää esityksen puolesta. Samalla Carvalho pitää päätöstä merkkinä siitä, että hallitus on epäonnistunut, uutisoi TT. Uusien lääkkeiden suosituksista vastaava NT-neuvosto suosittelee nyt ALS-lääkkeen Tofersenin käyttöönottoa Ruotsissa. Lääkettä voidaan antaa potilaille, joilla on tietyn tyyppinen ALS, ja se on jo käytössä useissa Euroopan maissa. Aiemmin NT-neuvosto ei suositellut lääkettä, nyt neuvosto on kuitenkin tehnyt uuden arvion. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos. Fanny Laakko uutisista. Fanny on meidän mukana koko lähetyksen aikana, niin myös Eikko. Uutiset. Kohta lähdemme sinne Haaparantaan. Kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Hyvää musiikilla, Teho Sekoitin ja maailma on sun.

0: Aili Järvelä, oisit sä silti munkaa iltapäiväohjelmassa. Ruulasta käsin Haaparantaan nyt. Haaparannan kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Kielikoulun lakkautumisen jälkeen Ruotsissa on kaksikielisiä suomi-ruotsi luokkia enää kahdessa kunnassa. Västeruosissa ja Haningessa.
1: Haaparannan peruskouluissa on laulettu viimeistä kertaa suvivirttä suomeksi. 37 vuotta toiminut Haaparannan ja Tornion yhteinen kielikoulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät syksyllä ruotsinkielisille luokille.
2: No onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä.
1: Erin Maxlahti on käynyt tähän saakka koulua suomeksi, mutta syksyllä hän aloittaa 7-luokan ruotsin kielellä. Äiti Marie Maxlahti kertoo, että harkinnassa oli myös koulunvaihto Suomen puolelle Tornioon, mutta lopulta perhe päätti, että Erin jatkaa Haaparannalla.
3: Logistisista syistä ja aikataulullisista syistä, että Suomessa eletään sitten taas eri kelloaikaa. Niin me nähtiin se helpommaksi, että pysytään samassa maassa ja samassa kaupungissa.
1: Haaparannan kielikoulun lakkauttamisen jälkeen koko Ruotsissa on 2 kunnallista peruskoulua, joissa on 2-kielisiä suomi-ruotsiluokkia. Haaparannalla suomenkielisillä luokilla on opiskellut 50 lasta, joista 30 asuu Haaparannalla, loput tulevat Suomesta. Ensi syksynä suurin osa haaparantalaisoppilaista siirtyy ruotsinkielisiin luokkiin, muutama on hakenut kouluun Tornioon. Haaparannan kunnan lapsi- ja nuorisoasioiden päällikkö Monika Invall.
4: Skolspråket, det kommer vara svenska. Men med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
1: Valtaosa haaparantalaislapsista on 2-kielisiä, mutta joukossa on myös niitä, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Monika Invallin mukaan Haaparannan kouluissa käytetään ruotsin kanssa limittäin myös muita kieliä, vaikka varsinainen opetuskieli onkin ruotsi.
4: Det gör vi redan idag och det kommer inte att förändras där.
1: Iso osa Haaparannan peruskoulujen opettajista osaa myös suomea. Erin Maxlahti uskoo, että kaikki menee hyvin.
2: Kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
1: Katrini Suula, Sveriges Radio Finska.

No niin, Valvomo, lauloi meille ja esitti kappaleen heinäkuu. Nyt alkaa tänä iltana, kuulkaa, jalkapallon MM-kisat. Ja minäkin olen kiinnostunut nyt siitä oikein aika paljon. Siitä syystä, että Ruotsi on mukana. Onhan se kivaa seurata tietenkin, kun on joku semmoinen joukkue mukana, josta niin kuin välittää. Onhan se kiva, että Ruotsilla menee hyvin minun mielestä tosiaankin. Joten mä tässä olen pohtinut tätä asiaa ja yrittänyt perehtyä tähän. Mä sanoisin, että tavallisesti mä oon enemmän jääkiekosta kiinnostunut, mutta kun on tällä tasolla, niin kuin MM-kisat tai EM-kisat, Euroopan mestaruudet tai maailman mestaruudet, niin silloin minäkin innostun, kun on sillä korkeimmalla tasolla, kun tämä ei tapahdu niin useasti. En näitä liigapelejä täällä Ruotsissa, Allsvenskan ja semmoista en seuraa ollenkaan. Ja hyvin harvoin katson noita englantilaisia Premier League-otteluita, jotakin semmoista. Mutta just kun tällä tasolla, niin minäkin kyllä innostun, kiinnostun ja alan sitten pohtimaan ja lukemaan ja seuraamaan näitä joukkoita ja katsomaan näitä lohkoja ja yrittää sitten miettiä, miten tässä oikein nyt menee. Jos katsoo tästä näistä lohkoista esimerkiksi, niin sehän on jo sekin ihan mahtavan kiinnostava Ruotsin lohko, eli lohko F. Alankomaat, Japani, Ruotsi, Tunisia. Siinä on Ruotsin lohko kaksi parasta jatkoon. Siis luulisin Ruotsi, Alankomaat. Mutta Japanikin on hyvä joukkue ja Tunisiasta en tiedä niin paljon, mutta kyllä luulisin, että tuosta Ruotsi pääsee vielä jatkoon. Ja sehän on sitten semmoinen homma, että jos vaikka Alankomaat voittaa sen lohkon, niin Ruotsi kohtaa sitten, katsotaan, mä selailen tässä samalla, Ruotsi kohtaa siis C-lohkon voittajan, jos Ruotsi tulee toiseksi, niin se on C-lohkon voittaja. Tässä joukkueessa, kun lohkossa C on Skotlanti, Haiti, Marokko, Brasilia. Olisi se minun mielestä kyllä niin mahtavaa, jos Brasilia voittaisi sen lohkon ja Ruotsi saisi kohdata Brasilian. Sehän on mahtava homma se. Mutta Argentiinahan voitti tässä viimeksi. Mutta vähän tuntuu siltä nyt, että eurooppalaiset joukkueet ottaa niinkö vallan takaisin. Vähän tuntuu siltä. Kovia joukkueita. Materiaali on huippua. Ja tämän niin kuin joukkueen leveys on tosi korkea ja hyvä pitkän turnaukseen. Se on tärkeää tietenkin. Ja mä puhun nyt näistä kolmesta maasta, jotka on ne kovimmat. Minun mielestä Euroopassa Ranska, Espanja, Englanti. Joten esimerkiksi Ranska. Monet nämä, kun lukee eri näistä asioista, niin monet nämä asiantuntijat ainakin povaavat, että Ranska on se paras joukkue, mutta sehän on samalla niin, että ehkä niillä on vähän niin kuin liikaakin tähtiä, liikaa egoja. Sehän voi samalla olla niin, että tästä tulee, vaikka on kova joukkue, niin voi olla sellainen niin kuin herkkä joukkue sillä tavalla, mutta se voi ilman muuta voittaa marssia kohta tätä mestaruutta, tai sitten se voi hajota. Se voi käydä niin. Se on jännä seurata Ranskaa sillä tavalla. Sehän on niin hyvin nämä tähdet, Mbappé ja nuo kaikki. Eihän ne voi niin kuin voittaa tai niin kuin ratkaista otteluita ihan yksin. 11 pelaajaa tarvitaan, kollektiivinen urheiluhan tämä on sillä tavalla. Superjoukkueet ei aina voita. Niin. Ja sitten jos otetaan tämä toinen joukko, Espanja, niin siinähän on ihan eri tilanne. Niillä ei ole niin paljon näitä
tähtiä sillä tavalla, mutta ne pelaa kurinalaisesti. Mutta riittääkö se nyt enää, voisi miettiä, riittääkö se enää? Koska kuitenkin tässä tällä tasolla ja tällä modernilla jalkapallolla, niin se kuitenkin vähän niin kuin suosii näitä yksilöitä, jotka sitten ratkaisevat, että ne täytyy olla olemassa nekin. Tämä joukkuepeli, Espanjan supermahtava joukkuepeli, ehkä se ei riitä yksin. Ja sitten Englanti. Ja Englanti, sitä aina sanotaan, että nyt se on heidän aika, nyt ne voittaa. Mutta kuinka monta kertaa me ollaan kuultu se? Ja sehän on niin, se on niin, että Englannin suurin vastustaja ei ole Ranska eikä Espanja, vaan se on paine. Tämä historiallinen painolasti. Näin se vain on. Ja jos se nyt Englanti voittaa, niin sehän on sitten niin mahtava asia, että se murtaa kokonaan tämän vuosikymmenten psykologisen lukon, jos ne pääsee voittamaan. Ja mainittakoon, että minun tytär asuu just nyt Lontoossa, hänen poikaystävä on englantilainen, tai oikeasti irlantina, mutta hän kannustaa Englantia kaikilla tavalla, että ne tulevat sitten siellä Lontoossa seuraamaan Ruotsin otteluita ja Englannin otteluita. Sehän on mahtava homma se. No, kyllä tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, niinhän me tehdäänkin silloin tällöin tämän turnauksen aikana. Minä voin itse vain sanoa sen kuitenkin. Nyt olen puhunut Ranskasta, Englannista, Espanjasta, mutta minun mielestä, mä ainakin toivon, että Brasilialla menisi hyvin, että ne tekee paluun ihan huipputasolla, jopa finaalin, olisi kiva. Ja Argentiina, sama homma siinä, olisi se kiva sekin. Ja tietenkin Ruotsi jollakin tavalla pärjäisi nekin, ja Norjakin. Se olisi tosi hienoa, että ne pääsisi pitkälle nekin. Milloinka se oli? Se oli tänä iltana, kuulkaa, se ensimmäinen ottelu. Se oli tänä iltana, mä muistan monenko aikaan sen. Se oli se on Meksiko, Etelä-Afrikkahan se on 9 illalla tänä iltana se eka ottelu. Sitten aikaisen aamulla jatkaa noin muut ottelut. Seurataan näitä kisoja. Se on jännää se. Kerrotaan näistä eri asioista silloin tällöin, ainakin iltapäiväohjelmassa ja varmasti aamussakin. All right, nyt jätetään tuo MM-kisat. Bottenviken featuring Mattias Björkas ja Telma. Tuossa mä en näe tuota kokonaista titteliä, tuon kappaleen titteliä. Tuo on niin pitkä, että se ei näkynyt tuossa tietokoneessa tuolla tavalla. Telma Jonssonhan se oli. Bottenviken featuring Mattias Björkas ja Telma Jonsson tietenkin. Inte ens änglar kan flyga utan vingar. Ketkä se oli, jota me kutsuttiin englana, jos puhutaan jalkapallosta? No sehän oli IFK Göteborg.

0: Kuullaan seuraavaksi Mitä mieli Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Sveriges Radio Finska on uutisoinut itsemurhista liittyen Ruotsin suomalaisiin. Meillä on nyt mukana täällä ohjelmassa Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola, joka kertoo enemmän Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Harri.
2: Kiitoksia.
1: No, mä ajattelin kysyä, että millainen tilanne Suomessa on tällä hetkellä itsemurhien kannalta?
2: Suomessa on nyt vähän tämmöistä paikallaan polkemista. Mehän ollaan onnistuttu todella hyvin, jos miettii sille 90-luvun alkuun, jolloin 1500 suomalaista teki itsemurhaa. Nyt ollaan päästy tuohon suunnilleen 750 parhaimmillaan. Mutta nyt nämä viimeiset 3 vuotta oikeastaan tekisi mieli sanoa koronan jälkeinen aika, niin on poljettu paikallaan. Että tavallaan se hyvä laskuvauhti, mikä meillä on ollut, niin on pysähtynyt koko väestön tasolla. Ja sitten joissakin väestöryhmissä puhunut esimerkiksi alaikäisistä, nuorista naisista ja tytöistä, niin siellä on jopa pientä kohoamista. Mutta kappalemääräisesti ollaan vielä toki niin kuin huomattavan pienissä määrissä verrattuna 90-lukuun 2000-luvun alkupuoleen.
1: Eli voisiko sanoa, että niin kuin nyt viime vuosina ollaan menty ehkä vähän parempaan suuntaan vai näissä luvuissa?
2: 90-luvulta lähtien ollaan menty todella paljon parempaan suuntaan. Itsemurhakuolleisuus on puolittunut, mutta viimeiset 3 vuotta sanoisin, niin on ollut vähän tämmöistä paikallaan polkemista, että ei ole niin kuin tämä hyvä kehitys jatkunut. On ollut sille aika tasasta viivaa.
1: Ja tosiaan 90-luku, niin onko siellä jotain, mikä voisi selittää, että miksi silloin oli ehkä vähän korkeampi?
2: No se oikeastaan se koko 80-luvun nouseva trendi, sitä on selitetty sosiologista näkökulmasta ehkä sitä kautta, että Suomessa tapahtui tämä maalta kaupunkeihin muutto, tavallaan juurilta irti repiminen, niin aika hurjasti, niin kuin oikeastaan käytännössä 1 tai 2 sukupolven aikana muualla päin Eurooppaa. Tämän tyyppiset isot rakennemuutokset tapahtui niin kuin aika monen sukupolven aikaisesti, että sillä on ihan klassisesti pyritty selittämään tavallaan sitä näköalaa, mikä Suomessa 80-luvulla oli, 80-luvun loppua kohti nousi. Ja Suomessahan perustettiin sitten tämmöinen kansallinen itsemurhien ehkäisyprojekti siinä 80-luvun lopusta, 10 vuoden projekti, jonka aikana saatiin aika hurjastikin laskuun nämä itsemurhien määrät. Mm. Että tosiaan sitä vuodesta 90, niin nyt näihin päiviin niin itsemurhakuolleisuus on puolittunut.
1: No näkyykö niin kuin jossakin vaikka niin kuin ikäryhmissä tai sukupuolessa erityistä huolta?
2: No perinteisesti ihan huoli, nimenomaan kun kuolemista puhutaan, niin on ollut miessukupuoleen liittyen. Että toi 80-luku, 90-luku, 2000-luvun alku, niin puhuttiin aika yleisesti Suomessakin prosenteista 80-20 miesten ja naisten välissä itsemurhakuolleisuudessa. Mutta tämä on nyt ruvennut tavallaan menee pikkasen tasaisemmin, että varsinkin kun puhutaan nuorista ikäluokista, niin luvut alkaa olla jo 60-40 alaikäisistä, kun puhutaan, niin puhutaan jo aika tarkasti 50-50. Että tavallaan miesten itsemurhakuolleisuus on laskenut niin kuin ehkä jyrkemmällä käyrällä alaspäin, ja naisilla, varsinkin nuorilla naisilla, niin itsemurhakuolleisuudessa on ollut tämmöistä pientä nousua tai ainakin tasasta viivaa pidemmän aikaa.
1: No, mikä on niin kuin ehkä yleisimpiä syitä tai taustatekijöitä niin kuin itsetuhoisuuden taustalla?
2: No taustalla on tietysti hirveän paljon monia. Mä teen yksilöasiakastyötä, mä en oikeastaan mielellään lähde semmoisia riskitekijäluetteloita hirveästi rakentelee. Sinnehän perinteisesti on laitettu mielialahäiriöitä, masennusta, ahdistuneisuutta, alkoholia ja kaikkea tätä. Nämä tarinat yksittäisen itsemurhakuolemaan tai itsemurhayrityksen takana, niin on hyvin niin kuin tämmöisiä monikerroksisia ja aika pitkiä tarinoita. Et oikeastaan jos miettii tavallaan sitä tärkeintä riskitekijää, mikä me tällä hetkellä tiedetään itsemurhakuolemaan liittyen, niin se on kyllä ylivoimaisesti tärkeä riskitekijä, niin aikaisempi itsemurhayritys. Että tavallaan se on se näkökulma, mikä meillä on itsemurhien ehkäisykeskuksessa. Mieli ry:ssä on aika pitkään jo itsemurhien yksilötason ehkäisyssä.
0: Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola. Vilma Peltomäki haastattelee häntä. Musiikkia väliin jatketaan sitten tätä haastattelua. Ne Luumäet, sen niminen jengi, ja kesäloma on kesällä.

0: Jatketaan Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Siihevalan kanssa, joka kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Vilma Peltomäki kysyi Siihevalalta, että minkälaista kriisityöntekijän työ on ja kauanko hän on siinä tehtävässä työskennellyt.
1: Mä oon reilu parikymmentä vuotta työskennellyt kriisityöntekijänä. Ekat 10 vuotta tämmöistä yleistä kriisivastaanottoa, hyvinkin monimuotoista erityyppistä kriisiä, myös itsemurhakuolemiin ja itsemurhayrityksiin liittyen, mutta nyt tämä viimeinen 10 vuotta, niin mun asiakastyö on ollut liittynyt lähinnä itsemurhaa yrittäneisiin ihmisiin tai heidän läheisiin. Jonkun verran edelleenkin on kriisityttä myös itsemurhakuoleman jälkeiseen kriisityöhön.
2: No mikä siinä on niin kuin sun mielestä tärkeintä just siinä hetkessä, kun sä kohtaat kriisissä olevan ihmisen?
1: No kyllä se on läsnäolo. Ja tavallaan jos ihminen on kriisissä, varsinkin siinä akuutissa, tavallaan siinä hyvin reaktiivisessa tilassa, niin se mitä kriisityönteossa siinä akuutissa tilanteessa niin tavallaan on tärkeintä, on, että kierrokset pysyy matalalla. Että jos työntekijä pysyy hyvin maadottuneena, rauhallisena, niin se asiakaskin alkaa tulla sieltä alaspäin. Tavallaan se reaktiivisuus tasoittuu ja päästään semmoiseen kerrontaan. Ihminen alkaa puhua ja työntekijän ei tarvitse muuta kuin keskittyä kuuntelemiseen.
2: Miten itsemurhia voi ja niin kuin miten niitä pyritään ehkäisemään?
1: Asiakastyössä se näkökulma meillä varsinkin Mieli ry:n itsemurhienehkäisykeskuksessa on hyvän turvasuunnitelman tekeminen sen jälkeen, kun ensimmäinen itsemurhayritys on tehty. Eli tavallaan se, mikä me tiedetään tällä hetkellä tilastojen näkökulmasta, suurin yksittäinen riskitekijä itsemurhakuolemaan on aikaisempi itsemurhayritys, mutta me voidaan yrittää kääntää se itsemurhayritys tavallaan tämmöiseksi oppimiskokemukseksi. Mitkä on ollut ne varoitusmerkit, mitkä meistä jälkikäteen ymmärretään tarkasti ja mitkä on ne vaihtoehtoiset toimintastrategiat, että jatkossa ei lähde sille samalle polulle. Että sitä me tehdään käytännössä ja meillä on tähän liittyen myös tämmöinen e-lidit-malli, tämmöinen etätyöskentelymalli. Me pystytään palvelemaan suomenkielisiä asiakkaita missä päin tahansa maailmaa. Nyt on alkanut tulla asiakkuuksia myös ulkomailta liittyen turvasuunnitelman tekemiseen itsemurhayrityksen jälkeen.
2: Onko Ruotsista päin tullut paljon yhteydenottoja?
1: Mä en muista, onko Ruotsista päin tullut. Pohjoisen puolelta saattaa olla, että sitä niin kuin, niin kuin Tornion seudulta muistan kuulleen, että on Lapin puolelta ainakin tullut jonkun verran yhteydenottoja, mutta en muista varmaksi. Tiedän vaan sen, että ulkomailta on tullut jonkun verran. Viimeksi taisi tulla jostain mä Keski-Eurooppaa.
2: No miten sitten läheiset voi tunnistaa, niin kuin, että joku voi huonosti?
1: Läheiset tunnistaa sen niin kuin omien vastatunteittensa kautta ehkä helpoiten, jos on huolestunut läheisestä, rakkaasta ihmisestä, niin on aina ihan ok kysyä myös se kysymys, että onko sulla jo itsetuhoisia ajatuksia. Varsinkin niin kun puhutaan aikuisten huolesta teineihin, lapsiin liittyen, niin meillä on tapana kysyä meidän lapsilta vähän vaikeita tai kysymyksiä. Mä muistan itse esimerkiksi, kun mun lapset tuli teiniässä, niin se mun vakiokysymys oli, että onko kaikki ok. Ja siihenhän teini ei vastaa, kun yhdellä tavalla on. Eli tavallaan semmoiset kysymykset, mitkä on tarkempia, kohdistetumpia, että onko sulla itse tuosia ajatuksia, varsinkin semmoisten tapahtumien jälkeen, jos kaveriporukassa, koulumaailmassa tai kaupunginosassa tai kaupungissa on enemmän puhuttu nuorten itse tuosuudesta, niin suorat, tarkat kysymykset on ihan mun mielestä ok. Paras tapa lähestyä kysymällä ja sen jälkeen kuunteleminen ja sitten sen yhdessä miettiminen ihmisen kanssa, että mistä me saadaan lisää apua. Että valtakunnallinen kriisipuhelin täällä Suomen puolella on semmoinen ensilinjan työkalu, jos tilanne ei ole sillä tavalla akuutti, että alkaa jotain tapahtua. Ja tietysti sitten yleinen hätänumero, jos homma menee todella jo vaaralliseksi. Olen puhunut siitä hyvinkin usein, että meillä suomalaisilla on aika korkea se kynnys soittaa hätäkeskukseen ja sitä kynnystä ehkä nimenomaan tämmöiseen itsetuhoisuuteen liittyen tulisi madaltaa, pitäisi olla läheisen valmius soittaa myös hätäkeskukseen. Siellä ei mitenkään kiukutella, jos sinne soittaa niin kuin liian aikaisin. Sieltä ohjataan nätisti eteenpäin esimerkiksi valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tai yleissairaalapäivystykseen, mutta se on yksi hyvä paikka lähteä selvittämään tilannetta siinä vaiheessa, kun homma menee vaarallisen tuntuiseksi. Yksin ei pidä jäädä kantaa näitä tilanteita, jos ne alkaa olla niin kuin vaarallisia ja toistuvia. Aina pitää lähteä kartoittamaan sitten avunsaannin vaihtoehtoja muualta.
2: Sä oot ollut myöskin pitkään tässä työssä, niin mikä on sun mielestä niin kuin ehkä haastavinta just tässä sun työssä?
1: No ehkä haastavinta nyt tälleen, kun on parikymmentä vuotta tätä tehnyt, niin tämmöinen piilokuormitus. Et vaikka tätä tekee niin kuin aika isolla sydämellä ja äärimmäisen sitoutuneesti kaikki kriisityöntekijät, jotka jää kriisityöhön, niin tykkää siitä. Se on aika silleen, siinä on aika voimakas työnimu ja se on sen riski myös, että sitten alkaa kantaa näitä asioita aika paljon huomaamattaan kantavansa niitä asioita. Että semmoinen hyvä työohjaus ja hyvä semmoinen toimintakulttuuri työyhteisössä, missä puretaan vaikeat asiakastilanteet aina kollegojen kanssa tilanteiden jälkeen hyvin nopeasti ja niin edelleen, niin se on tavallaan se toimintakyvyn ylläpitämisen ilman tärkeä edellytys.
0: Musiikkia väliin, hopeasiivet ja kierrä kaukaa.

0: Jatketaan vielä haastattelua Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvolan kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Sihvolalta, että mikä on antanut toivoa ja ollut merkityksellisintä tässä työssä.
1: Että asiakkaat on tyytyväisiä meidän työn jälkeen, että me kuullaan joskus vuosienkin jälkeen asiakkaita sitä, että se, kun mä kävin siellä, niin muutti mun elämää pysyvästi. Se on varmasti se tärkein, se kokemus siitä, että me pystytään reaalisesti ja todella auttaa asiakkaita hyvinkin mahdottomalta tuntuvissa tilanteissa. Erityisesti nuorten kanssa tehtävä työ niin on jotenkin äärettömän palkitsevaa, että nuorilla kumminkin se elämänvoima, vaikka heillä tuntuu, että se ahdistus, tuska ja itsetuhoisuus tuntuu täysin mahdottomalta, se tilanne, että he pääsisivät sitä eteenpäin, niin ja aika.
2: Mikä sai sinut haluamaan tehdä työtä just kriisityöntekijänä?
1: Olisi tietysti helppo sanoa, että tähän mä aina pyrkin, mutta kyllä tässä on tämmöistä ihan ajautumistakin, että mä oon sosiaalityöntekijätaustainen kriisityöntekijä. Mä tein Helsingin kaupungilla sen suuren laman aikaan 90-luvun lopussa ja 90-luvun alussa niin sosiaalityötä, ja siellä oikeastaan törmäsin ekan kerran itsetuhoisuuteen. Ja tietysti kun mä oon syntynyt Pohjois-Savossa, niin tavallaan kaveripiirin kautta jotenkin mun ikäpolvi tiesi sen, että ihmiset tekee itsemurhia. Että mullakin on semmoinen vajaa 10 tuttua nimeä ja naamaa, jotkut lähempiä ystäviä, jotkut vaan kavereita, jotka tappoi itsensä Pohjois-Savossa siinä teinivuosina, nuorena aikuisena. Että jotenkin se oli aika itsestäänselvää taustamaisema, ja kun mä tein lama-aikaan sosiaalityötä, itsetuhoisuudesta keskusteltiin lamauhrien kanssa aika paljon, ja sitten mä tein 10 vuotta velkaneuvontaa Takuusäätiössä, tämmöistä hoideltiin tavallaan perhekotitalouksien näitä jättimäisiä velkoja, laman jälkeen jättämiä velkoja, ja myös ylivelkaantumiseen liittyy hyvin voimakasta itsetuhoisuutta, niin jotenkin mä koin aika luontevaksi sitten, kun menin kriisityön puolelle, niin ruveta tekemään töitä nimenomaan itsetuhoisuuteen liittyen, että jotenkin mä oon kasvanut tähän, että on jotenkin aina ollut taustalla kaikessa työssä, mitä mä oon aikuisena tehnyt, niin jotenkin tuntuu nyt jälkikäteen ajatella aika luontevalta, että mä nyt oon keskittynyt pääsääntöisesti nimenomaan tähän itsetuhoisuuteen liittyvän työhön.
2: Mm. Koetko sä, että itsemurhista puhuminen on jotenkin ehkä helpottanut Suomessa sun mielestä, jos vertaa
1: on,
2: vaikka...
1: On. Mm. On. Ja mä just tässähän on viime aikoina Suomessa oltu jonkun verran yksi näkökulma ollut Suomessa, että nuoret puhuu liian paljon itsetuhoisuudesta, että sitä puhetta itsetuhoisuudesta on liikaa. Mä oon aika vakaasti eri mieltä, että jos mun nuoruutta leimasi se, että kukaan ei puhu itsetuhoisuudesta mitään, mutta ihmiset tappoi itsensä, niin nyt mä näen sen kyllä tilanteen toisinpäin, että ihmiset puhuu vapautuneemmin ja tavallaan helpommin omista itsetuhoista ajatuksista ja ovat toisistaan tarvittaessa huolissaan ja kykenee vastaanottaa puhetta, ja itsemurhien määrä on dramaattisesti pienentynyt. Ja kyllä mä näen paljon parempana tämän, että itsetuhoisuudesta puhutaan asiallisesti ja turvallisesti ilman, että sitä mitenkään hypetetään tai romantisoidaan, niin se on hirveän tärkeää nimenomaan itsemurhan kuolleisuuden pienentämisen näkökulmasta tälle yhteisön tasolla.
2: Mm. No mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka kamppailee itsetuhoisten ajatusten kanssa juuri nyt?
1: Elä jää yksin, otat yhteyttä, lähdet puhumaan. Auttavat puhelinnumerot löytyy taatusti, tai sitten yleissairaalapäivystys, jos tuntuu tilanne akuutilta. Vaarallisinta, mitä itse tuosten ajatusten kanssa voi tehdä, on jäädä yksin niiden kanssa. Aina se tie ulos löytyy, nimenomaan se puhuminen auttaa. Me sedät ja tädit varsinkin nuorille puhuttu tästä puhuminen auttaa jutusta aika paljonkin, mutta se tavallaan ehkä ei ole kerrottu siitä, miksi se auttaa. Että nimenomaan se puhe, toisiin ihmisiin liittyminen auttaa ihan neurologissakin mielessä ongelmanratkaisukykyä, ja tavallaan niin kuin me ruvetaan näkemään muutakin kuin se tuska ja kipu, me poistutaan sitä umpikujasta ja aletaan liittyä tässä yhteisöön, me pystytään ratkaisemaan mitä tahansa ongelmia, jos me ollaan yhteydessä muihin ihmisiin.
2: Mm. Ja tosiaan teihin Mieli ry:hyn voi myöskin ilmeisesti olla yhteydessä täältä Ruotsista, jos kaipaa suomenkielistä.
1: Mm. Kyllä.
2: Mihin voi ottaa yhteyttä?
1: Joo, eli kuka tahansa voi ottaa myös Ruotsista yhteyttä Mieli ry:hyn valtakunnalliseen kriisipuhelimeen. Numero on 09-2525-0111.
2: Kiitos paljon Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Tosi kiva.
0: Vilma Peltomäki haastatteli. Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen.

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
1: On joo. Kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haippas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play -appista.
0: Voi ei, se on laturissa.
1: No mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuunteleen. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Roketti.

Mahtereja ja viiniin meneviin naisiin. Edevän on ekoutiset tuttuun tapaan kolmelta. Sitten me jatkemme täältä Luulajan radiotalolta kesäisestä ja tuulisesta aurinkoisesta Luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Ennen ekoutisia Greger ja huulin hymyilevin.

0: Ja sunnjelle leimasen te hallas su taitaka ja vanhis dokumentaaritjada kieda hallas su traumai ja kauna huatsepassaji, kos peissa diksut iätjasa.
1: Muulea touta koruhiskule huatsepas, muuton tjada hahtanta, tai jahte muuton kaunahtan ja uures pirke jumipirra ja...
0: Ja su ellin riuttai, ko pandemias alki ipmiri, atte sole arvetauke sapmelas.
1: Mulla on touta nähtetä, että queerness, tai queer vuotta, jos tahle purstaat on semmoinen kiljaa, että tahle lämmössä mun ja maittaa takkar talhkas.
0: Tienäikki fobmai, että se on niin tarpeeksi elli heteronormatiives ja binaara ellima, ja tuoji pakto, alki kuorahalla kiisolle.
1: Mille ei tuotekin teko takkar liekka pietju mifatmastiin muu ja toppe mun tästä. No, pääsen. Tiena vähän nuo hukset eetän ollasi olmochin ja...
0: Tokultalla putratti Sápmi-podda mun ja Merit Kuhmanin. Ja ranousis, tei von sunna nousuneemi Anaris.
2: Teraltä päätiuvo. Just on itse sähtään joita tatsatjip.
1: No nuu.
2: Meitä on huonneet ohkan.
1: Mun lään lihkan ja lihkan ja lihkan mu pienalla leimme ikte siipituaktaris nu tahman nusivas ihkupuoli mu poktet. Kolmaikki numana emme vätsit ja tästä fas oadi ja fas kauftjäk ja tahan piutti ja tämän vätsit. Nu mun lään on alle unnan oadan tähän tiekkar oosiin.
2: Sunna nousu neemi kohta lihtu tjillekenki tolleet minne kultaleat jite.
1: No mun on radio just sunna ja kullevas anar johki, käreäs njarki ja lämpäjäs shattan anaris ja äänipeltelän kullevas oului, tähän suomakilliimi kohtsutan paskakaupunnin, lää jorkala suoma, sämekilli paikkakauppot.
2: Mä niin tuossa takkannamma.
1: No tappelää lämmös takkar graffiti vara kauhtsilohtlou rääjäs ofta säinislohka paskakaupunni paikkakauppot. Ja tahti sujuha on takkar suemmelas pihtai ja toppekaan lähmaittaa, että takkar selluloosa fabriikka, no toppe lää alle täyviä takkar paikka hatja.
2: Just. Mutta tolle kuin taittan. No. Freelance taittaa filmatakki ja skaapma kova taittalus juuri hätsi.
1: Joo, skaapma kovainhan mulla on parkan kuekti tuhan jäljen oppelohjai rääjes ja outaltaan mun kallan männä vuota rääjes rähkistön filmma ja kiehtyähtäi. Ja tässä tämän skaapma kova parkkumanga kopeisten empo vuotsuht äämialmo muihtalussa, että no kalfuomisin nähti mushan eeske musliutse muihtalussa, maihmun hallita muihtalit. No skaapma kova lää vähän teko olemas mun ja takkar filmas kuvla ja tämän mangalean alkan tai filmai rahkati. Ja mun jälleen alo huite halas muistelin, että mulla on Capricorn. Mun ei tiedä miehleä sämekin liitat. Mutta nää on takkarolmus. Mulla on arvetauke sämelas ja... No, ties, lää varra maittaa mahta muistelit.
2: Tämä on ihmeellinen, kun minä sanon tunnille, että jos tätä maailmassa kaikille lemmas on ollut paruku, vaikka leidu arka päivillä.
1: Tämä oli täyviä takkar tässä teettu ohtsankal, että mun hirmasit rähkistän orru säämis ja tappi aanaris ja touttannahte, tappi mun haalitan lähtluohpa ellima ja mun touttan tappi läpuere parka ja pohtat muu taittelus parkkuhketat. No, tah vuolka saatsi läätä päihki, kun mun orun ja tah jellin piras. Mutta tietysti maittai lään oalle johti sä melas nuu tähän varata hahte muu kaunahtan tässä tehty taas. Ja tää näikki mun parkkan ofta kiehtä challosiin ja skaamakovain tai programmahämme ja tästä mulle maittai DJ, mus läpohtimin turnea lullisaamistan ja

0: Raimund Oftsparkan Ariel Sami teatterin takkar konseptain mannamalle ASAP as slowly as possible.
1: Ja as slowly as possible sahtaa totta saamikin lille nu hiihtasi, kun vei olas. Muista lännettiin merkkasumia pirra meitä, että as slowly as possible tunnia merkkasa.
0: No tälle ei tälle pandemia eikä mun kusta huomasin, että tälle kun ei saa päästä johtit, no tietysti tälle ei hui isoras, mutta sen mä eikä huomasin, että kun olmus pisään, että känske mii jällit takkarvuin miillä nuo suutilis jällin vuokkia, että tälle huomasin, että mulla on jäseltäisi olla vaipan ja haaliten joita ei erannu tampoktetat ASAP alki kauna häämi. Mun muistanko, missä lei tuota lei jonssot ja vastaskerte päässän skihparihteja ja vatihtakkar festas ja milemme toppevarra kolmaloi olmo. Ja puhka nuvuortan nahte päässä vas oftastalla, mutta huomasi, että olmuin lei ole vättis, koihto kelea oftas ja lei aina palloa, että mä jos lä puhutsan ja leimme puhka vähän kaitan ja mun muista mun mannen tästä suojahi musiikka toppe orrunlaanjas ja takkaruale ambient musiikka ja tästä mun kehti mun pirrasi ja mun huomasi, että puhka lähri vatsan nohkat. Ja tämä oli vähän no, mielellä kiittävä, että okei, okay. Ahte no kä vai ahte lääkotat hui cool vai elle checko mun hui laittas.
2: Yes.
0: No tän manga mulen alkan tutkahtaa ahte makkar voinga kuin mun haalitan parka. Tarpisha ku tähän aalo lähtää kar hui on luo että ton atta viiso vai ahte sahto shiku taht läht empotien ahte olmo pesse voinjasti ja huksehtan oktavuota maitta ja nuo min rumashiitta ja kanske måste jag ha lov att ta man mun alla mun arkapäivis otsalle ja takkar linis iellina att monu hali tiuksin ta muhto tässä tällä mä että huivattis chada ja että mun on alo ole vaipan
1: kosta aipaship mi pohta kaunatin ruftu vahtit puonjasti vahtipa suoras
0: mun jahkan nähti tällä tuota eikä kun muskele ja leomassa muu hastalusa iellimis nuu ja leomassa iellimis tien nähti Ile manka jahka, leamashan räffi ja leamashan huimoivi ja kaos. Ja tästä kun olen päässän chauti tai chulma, no tämän mangalle ja äsken päässän vuotsuhta saatee muolea, touta koruhiskulle oatjepas, muoton chada hahtan tai jahti muoton kaunahtan ja län johtan puolaan takkar nuo jouvkuinkos, lät oahpahan somahtalas, uures pirke jumipirra ja no tästä mun jahkan nähti tahlei takkarashimi hui luntola chapoli tässä muu taitaki ja tämän ASAP konseptasta hänellä nuo tässä mun on oftas tahtan nuo DJ ja ahtelää musiikka takkar ambient ja emialmus suongat ja tästä ahteta lanja hervejuvo oftas era olmui kuin tuuji kuin ja tästä mun län rahkataan maittai takkar video taitaa, mitä sitten jorra toppe tuotsis. Mulla on kievahan takkara patjelmierallas materiaala muu dokumentaara filmmain ja mulla on tjuopatan tämän lahkai. Ahtetaan vähän tjuovu takkara EMDR-terapia-metoda. Mulla on ees johtan tämän, tahlaa nuo takkara traumaterapia ja mun jahkan ahti ton tietäkkal miehlää, mutta mun lihka chilkentän, vai eerahkäätti, mutta EMDR-terapias lää jurtan tahaa, että terapeuttaa tahka takkar lihkastai maistastu nuo olmus chuovu chalmikkuin ja tan lahkai nuo kielahalla tai trauma, että he takkar vättis väsää husai nuo tästä lihkasta vai kuhittaa että olmus nakoda tan tieduu ja väsää husaa tässä takkar olla häämi ja okti kun mun häälestin tänne traumaterapeuttaan, no se on tämä oikea, että EMDR-tekniikka tai kaunomaittai nuo luontus. Tai että toppehan tämä vuolka, että tämä nimi touta rääfi, kun minä manna määtsäi, kun minä kähtsä, vaikka joo, muuta johtaa, tai jos minä kähtsät Alma ja toppelähtäät palvat, pahtarit. Tai jos millä tjohkamin tolla kätti, se kähtsä tolla. No taas visot tai näsiin kaunota tihto lihkasta ja muuta tuu chalmit lihkati. Ja tallet on totta rääfi, että he saattat kaunat odellaan jurtaiit.
1: Tällä tavalla se tiksun vuokki just posttraumaattis stresssyndroomi, me mulle nippimiran.
0: Joo.
1: Ja te kohdun keht, muistana muodun kehtsitekar riiduksesta sekä laser, jouka, mikä näin kurukuljede.
0: Olkis kuu.
1: Joo. Ja ta tohka, että tuo joka lähtee alkaa muihtit. Tai hinnä traumaattelussa Vaasahusai. Mua kuikallekin juttii, että verrasi, musta me myös Lämä asiaan, leikät nuo tunnia meihin.
0: Mä muistan, että tämä vuosi tässä leijahti miikalkaa me vuosi kaunahit, että miille ja tähtuu torvosatsi. Ja tähti tuon manahtohko. Mm-hmm. Ja tästä on mun, no muuta torvosatsi leikäreäs njarka mun ahkupäihki. Ja mun, no mun länke mun filmain kietahallan tämän päihki.
1: Ki ahku leitunja.
0: No, tämä on äkki sahkukalle ja mun jätekö takkar supersänkär. Ja no, tämän filmaske, tälle ei takkar kuekteloi minusta kuhkis vanhisdokumentaara. Mä mulle nohtas Chalan ja Paadalan tämän filmma mun ustipin kuhturniljas Ritaa tuomisiin. Ja tälle ei takkar vanhisfilma kollektiiva. Mä saan mun etsien puhutu juvon melte, toppelet se Iemi Almo filma tahki miehtä mäilmi. Ja mä otsun me katsalta ahte muotoutu mahtsat kiili, kulttuuri ja etnami. Ja mun tietysti juttusin ahte mun hirmasti haalita volki käräs njarki. Tahle ja lämmösen muuta karmänna vuoda päihki, kos mulle on ollut. Lämmösen tälle keesi, mutta tästä tälle nuora vuodet vähän tähän oktaa vuotta leipuatkana. No, mun oinen nähti tähän muistelus. Lää takkar, että tässä tähän pukta muu laapui, muu fulki ja tämän päihki. Ja, no, tähän leike vähän nuo takkar persoonallis utopia tässä parkat oppia. Ja tähän leike varra takkar äsi tai no muu taitais, että mun kähtsälän alo parkah takkar prosjekt tai kuin mai mun tuotakin haalita nuo touta chada ja jelli tai että tanin tahah kuin le mun jehoi te halas mun yrtsin että taal mun pääsän parka rääfistoppe ja vap touta tan päihki ja no täs le hui te halas mun je päässä suhtestalla että tällä tihtolahkai taht ah kuin jatka oassi tan mun vuostesdokumentaari mannammalle posomu roftoluotta ja taht koska mun rohtelu, että hän ei saa tässä alkaa just aina, että mun kovitan tämän mun torvosaaji, ja tämä käräsnjarka, ja tämä filma maittain nohka tohko, että vaikka tämän filmain lähti eskuudellaan fattat, mutta koit lähti mun touttan tälle nuo fuolehkit tai tällä
1: ja mä ihmirin posa mun ruoftuluotta tämän vuosilasokumentaara filmas. Toki tähän seksuaalilla olisi vähkävalti, mitä on lähtevä asia, jossa te tiggerehtä ja tu vuihtä, mitä tiggerehtis. Kohti tietylle vaikkuhantu, että seksuaalilla olisi vähkävalti olisi vuotta.
0: Mun touta nähti tähän tietysti suolataan tämän mun jiena ja täällä mun on kolme liikkuja, että nuu tässä vähän patsa loija ikotat mun väsihin tai hässi no kal mun on tiena touta nahte mun niin lähpäästä no tien lahkai eli olmochin tai hätte läht muhtun ässi mai mun niin lähpäästä ohpat eli mistä he ejan pirratan tihte kolan sattanu olu rahchat tai trauma kuin he taina te opa lohkai sahtasi muista liikkeensä ja tästä on velta tikkeä shimin pisti suli tai miestä neljä jäi. No mun touta nähti äsken täällä, kun mun on teutan kolme loji. No mun lämmin mahki päässä tutkat, iedjan. Vähän kauna hikii mun lään ja tammanga mus lää vähän shattankin takkar queer glow up. Mun on touta nähti tätä takkar queerness, tai queer vuotta, jos tahle puhutaan, se me kieli, että tahle lämmössä mun ja maitta ei takkar talhkas.
1: Tämä on muu tässä, että tait mainin muusta jäkki lehtoon jäädä hanvai lämmössä teke queer glow up. Täitä kehe ihminen meitä merkka, se mietä queer glow up.
0: Nuupa. Tämä varra mulki taas tälle, kun mun parkentaina poso mun rohtoluttain. Mulle sen Helseis ohtamaanu juohpamintan filmma. Ja tästä mun lehtsen oktavuodas mun rähkes ustipiin sunnakät ja valkeapäin. Ja se on muistali mun ja takkar tuohpakapirrako komphet, tai compulsory heteroseksuality. Mulle sen, että hä? Miehtäkseliä ja alken lohka ja taas noin chilke juu vuitan birra, että muomi puhkat lähpäajas kesson takkari juurtakin, että taht hetero norma lää aina vuokki, tohkalas vuokki eli hahte ja taht takkar binäärä ellin. No tästä mun etsin aippastiena, what? Toutu teko takkar klassa liuksi suovkana, tiedätkö, kullo muuta puhtuus, tiedätkö, muallana ja alkeen smehtahtan, että tämä ei enää tuohpa, mun ei näette muuta sähtiä lähnu Oulu vähki, mutta tämä oli just, kun mun etsin Helseis ja just tekkar vuostas pandemia jahkilei miettä ja vähän päässyt vasta olmuissista ja tästä mun alkeen kitte huomasun miettä, Ierolan olmo kehtse muu, Ierolahka, ei tiedäkö, että ei tule se teuto olmo, mutta Iera olmo maittaa. Ja mun se äppästi, että okei, että missä on homma täällä, ja että munkin tehtolahka ei muukin kehtsästä, että lei nuppastuvan. Ja no, mun jahkan ties alkii takkarkuorahallan, ja tästä mun mannenke saami oahpahuskouttaji, ties jäi manjel, tape anaris. No mun mannen vatsihto on tiimatutti ohpu ja toppe tästä. No mulle sen kolma jäi ja tämän skuulejumien äikki, no mun alkeen tutsiot, tämän lahka ehti mun kievahin takkar pride-leukkaihin ivnihin ja sen tuujiin. Ja vähän on tämän, tai ivnipokte alkeen kuorhalla, että kiis on mun leen ja makkarnieuhmus läht ja mulla on automerkki tihtee juoltaan panseksuaala vuottakit, ohtsijohmalle vuottajit ja kodan takkar lesbian ehkä rodi liini ja maissa on vielä biseksuaala silki ja non-binary kahvevesku ja tastutan sen maikkimon parkemmat tämän ahkuin filmmain ja mille ei tuotakin teko takkar liekka pietjumi fatmasti muu ja toppe mun tästä. No, päästän tiena vähän nuo hukset eetsän oltasi olmochin ja tästä mun maittai TV muu kuin mikään mun lentäl oftas ja suupokte maittaili on päästän vahpa hui olu eetsän pirra ja muu maittai luovani takkar servodaa vuortamusain ja no, tällä varmaan mun maittain rähkistän tämän kirjaivuoda ja queer-vuoda. Tähän lähtuu se taas kittaa, että kääntön rähkistä, mutta mun mielestä millä hui tsaappalaa tähän. Tähän muistuus, että on sahta ieli, nuo mun ees haalita. Ja tähän ieseltä hui tsaappaa, kun on hastalla normaait.
1: Man det hallas le dotchile man som dampprocessas kunna kauna rifta saanit tuitan te tehti
0: tahtu odake lehi taht totche ahpu takkar hui checkli snuppastus munje tälle tän vuostas jäi aikke mun chirro nu olo mun muita näte muhtumin mun ino pa sahta juotki chuoldima kun mun ino ennen maiti eikö chalmilla te vaka nyalat ahte mun jakal tou toht tutcho lää parka touttujuin tietoske mun haalitan maittai chaihit tan ki mun lään ja jurtsen maittahte tah lää te haalas maitta ei räte chai hatte ei lä pakku eli normai melte att tappe mä en miskal kaunoi huiman kalan voit rähkisti ja läht eli olmochin ja mis leikal huipuerratat jouvkuke käinä mi leime toppes kuvlas ja ta leimaitta ei tienä ta oruiteko takkar utopia attako toppele iera olmo maitta ja oftas mi kuorahallat na että kä mi läht ja makkarmattu mis läht.
1: Muistan, että kun mä sanon tuon, että mä sanon, että kun väilyi saannit, saamikil saannit, ota mä ehkä tehty queer saatni, tai kaunon ponju saatni, mä samoin iesliikon ollut, että kun olen homoseksuaalinen. Kohta jääkä tälle vaikkuhan tuu tämän prosessa, mirikin on lehate, eikä ole. Taas olet kaunut maata saanut.
0: No, tiedä liikalla mielelläkin, että vois mulla on kähtsillä tämän kuorahalla, että kun enkeläskin liihan nuo olu kaunuita, että tuohpaka ja säänit ja mun jahkan tahlaa puerreta, että olmui läsääni, maina chilkehtan siinä väsähusa tämän mäilmis. Mutta tästä mulla on just, kun olen häälestän iera säämikkuin tai min kirja ei vuota sääni pirranu. Tästä on alle täyjä pohta outan, että ei lä välttikin, että lämmäs Oulun nuo Oulu tai tuohpaka tuolin. Tämä on lämmäsän huitaa välässä, että millä eskutellaan olmoot. No mun kan liikon tasa. Kun olen just kähtsälän, no silkekin mun län, mun es totta nähtä mun län nuo i-binäärä olmos, mutta se mekin liitä heiäipäs nuo oru, jorkaleämmen tai kovinemmen tai muu väsähussa. Tälle mun paitsi tai jos nähtä mun län olmos.
1: Jos ta saamekin liina yhtä, että sohkaa päälle hison. Tasa voi liikkoa.
0: No mun jahka nähtä, että ehkä ei aipas, aipas nuo chilke tai muu. Mua mun touttan. Kenske, no gender fluid, tieskelee joita, mä saan mun liikon, mutta tähän lää vähän teko tästä tuu sohkapelille ja teko chatsia, tätä nuppastuvaa tässä tälle muhtumin jengä, muhtumin muohta, muhtumin sluohta. Mä oon ollut muhta sääni.
1: Joo, joo, just. Tässä muhtaa vien etnomivastiin. Mä oon alkeen just, kun mä tässä ikkepi nää luottoskuun. Vai kohta haluat mukaan totsat?
0: No, mun kyllä, kun lähen muhtun jorkalussa parkannut, tästä on lähen tämän non-binary jorkalan same kiljahti sohkapielis ja njoutsilis on mus.
1: Okei.
0: Ties sahta sille hokta sohkapiel njoutsil. Mutta nuppisä, niin lähen maittain mun mielestä enkiläskilisä, niin lesbian lähen nuutsap. Mutta juuhan maittaa tässä lesbos suulluikosta, tuot tiktachalli sapfoliere, mutta se mekin liittää lesba. Tämä ei muuten, tämä on vähän mennyt uhanehasta sitä. Juokat ja se mun ajattelee mun niin tankeaippas.
1: Mun mielestä on jo, että mä haluan käyhti henkilöskilsaa niitä. Miten mä oon niin tässä lennu?
0: No, en tiedä, että tästä on, että kun tämä pohti tämän kielas ja tämän konteavstassa, että kalkkosilla monu kaunotan vuolkassa Jimin kulttuurassa ja min sääniin. Ja sämmin kielessä, missä hän lää tai chapas on. Ahte, no, mun tuotakin rähkisen tämän ahte min kiellä lämmäsen aallotakkar. Mii valtapuokkai vuhtii.
1: Musta tämän prosessas ihmirihtuu iätänä. Kun leitä muista, niin on lehtu vehkiä.
0: No mun jahkan nähti, että tämä ei kelto olisi, mutta tämä on aika puures. Mun muistan huipuuresta päivä, kun mä leimme mun kuimin alkan. Ja tästä leitä krahti, okei, täällä lää äiki muistali ruoftus. Ja tästä mun mannen projektot ja ähtsilusa mun vielä on rutope Oulus. Ja tästä mun lechen kalhui tiena, että apua sos mai mun tallen parkamin ja lechen jurtsin, että muistelan sun sunnoittenua oktanaa. Mutta tästä muunu tämmöinen entori, että ähti monen olkus porkkuhi, ja tästä mun muistelin näin vuosi siste. Ja tämä näin puures, mutta tästä mun olisin, että mä niin, mun tämä on saattanut kuktia, että parkahtaa näissä, että tämä ei ole ollut valtiin auftsai, mutta se on kuoppa ja valtetaan näissä huitina puures vuosta, ja tahtoutu mitäs päätsi mun ja leita hahte tehalle ja mosle ja hahte mun on lihkolas ja mutta tämän käsis mun jahkan nähte musle torvulut toutu muihtali tänäsi pirrako muu okta fuolehki lei min nipel soas jo muihtalan ja mun etsin vähän pääsän kulla hahte muuta lei mannan ja nipokte tämä vähän siihen, että okei. Tähle oot jopas. No, että mulla on kalhui kiihtävas muu polkkaita virra, että se on muista liikii sonlea. Ja, no, tähle takkar queer ol, mun josta tahkia, että miskellä vähän nuo tahto mattarakia ihmiä kalka kiihtiit. Käihti itse min ielin lääkiäpä suho, ne ahtel toppele aaluleamus takkiin nuo kiiläkuoron tai luottaa, mitä sitten jäädätte vai ielin sahtosilla älkiit.
1: Eikö pallu outal, kun muista lihtä?
0: Mitä tällä kohtaa pallu, mutta vähän takkara, että huomasin, että mun tutkan tai käsän, että muuta piras, että nuppastuva, kun on ollut muist, että muuta väsihi, muuta he kehtse, muu. Käsikä tehdä joita tiekkara mii kove, maittaa takkara vehata, stressa, että ton nukohtuu, tähän tilakka alkaa ns monitoret. Että on ollessakin vähän nuo faktehtu pirrassa ja tien lakka ja nuo vurteereja, että lääkota, että tuu pirras oikeupas. No kalli mun tien vää siihen. Ja tietysti mun, no mulla on tiima alken parkat, Oassin Anar Pride, Joukkus, no tahke kullata sähte. Jortta sanahte, lähtee haalas ahte mi aktiivalla chat jinosi chäjehit ja muita li on muita ahte mit sitten puhkaitte lea satti tappe mun toutta nähte anar lea alle takkar mankka päälät päihki nuo kulttuura ja takkar kirja ei voida ektu ja ahte tappe lea alle huatjupas lehti mutta tietysti tappe ke lea vielä aina parkamus.
1: Moi ihmeiden nahtalle juoka mehtoo. Läävässä, että pohti holkkos tai ties kuinka haluaa mitä, että tälle mun pronomen. Eikö tälle joka mihtoisi, että tuossa taas tahkat?
0: No joo, mulla on tämän alle ollut ja sitten smehtän, kun Aitto Legend oppii filmafestivaalas ja toppi tietysti ei valtokielan enkeläskielä. Ja mun ees kevahan, no sihke suoma ja saamekielas, että se on tai hän pronomina tälle, takkar semmalla on nuo sohkapielähis pronomeena ja englaskilliä mun kievahan they them. Mutta ikal okta et oppe jera muu pronominait ja pohka kievahit she and her. Ja no mun ies inkoit alkan tivuhtait, ko kal mun touttan, tai mun ies kovita muu väsähusa olmut sillä, että mulla on pajas shatton nisson olmon. Ja tahkilla maittain, joka mai mun anan arvus. Mutta kun mun väsiihin toppe mätkistä, sitten luahpas, että mulla on vähän vaipan ja mun inhaalitan tatsia tai muu halma pronomina, kun mun mielestä orru maittain vähän väivitä, kun huimankin on mokkal piutehan tässä, millä orneis, mutta tahkilla vähän lossa tästä kuottihtan, että vähän nuo tästä nuppi olmo touttuit. No, että tähän vähän takkar äsi mai mun vel ieske tutkan. Että tähän ei ole juurtama, mihin musle on lämmöisen mannan vahkus, että kun ton äälät aistan vähän nuo normaat vuosista, tai olkopelte, no tässä sahtale vähän vaipaa tahti, ja tähän okta kiinuu mun ustista jäikä, että kun ton arveta oikein sämmelas, tähän lää nuo, tähän ei nuo kuassia tahti. Olkkos pahtin. Tähän on vähän kuin ailohas luo, että luohti. taas sille alku ikä tässä luopanutta. Semmo tällä taina te. Tuon muistella, että on pirrahti kiiton leht.
1: Kohtu tivsruhte jätästään mannella takkar reissu. Outa mä ehkä tihtää, koska hodjan kullahtait.
0: No mun läämen hui ollut tjalla sit päiväkirjai, kultali musiikka ja lähki kuimmin ja pennäkin ja tällään kiahtsalan maittaa ei oallit. Ahte, no. Ja muuta ikä tästä on ieraitte hallahtait. Väsauhu sai pirra ja ahte, ei lähtäkään väivestoututan. Mätkin manga, mutta leivähän tehdä patsin juurta sieltä manin mun, niin tatsan kiesä ja tehdä heillä muu pronomina. Ajattelee, kun tahtaas kittaa, että ei lähtä aippas nuu otsipas toutu vai. Mutta tahtu vulkki tästä tässä astallan, kun muun takkar biotekstä leijoinu, siis tämän festivaala siittus, kun leitsi muu pronomeena ja tästä ohtaa. Olmusta tai että hei, että mun oinen, että tällä tuu pronomina, että muuta puhkalle hallan takkar pronomina, kun että muuta tuina manna ja että miitaslea ja tehlei hui. Te halus mun ja taas mun vesin just että chilkehto on pirrahtele ja vähän takkar vehalta stressa, että kyllä muutuikin säämilatsan säämi olko päältä ja tästä on vielä arvoita oikein okay, olmus, nulle ei vähän tiedä, että Talin vei nuolu chilke.
1: Tommille, että orran tappu kuhkaajanu, kohtelle tahti ei vävän pahke takka runnissa, kohtaappa anarokollus, le tempelis.
0: No, mishän lei tälle, kun ehkä tuohon tietynuppe lohkai vuostas kerti, Sammy Pride tappe, tässä lea Ouftsijoi, ja tästä tammanga, le alkan maittain anara nuorat häliitetsä, että missä kalkalle jo ehkä jäi Anar Pride. No, täällä missä lei kolmat Anar Pride mannan kiesä ja tämän jäimi oftas läidit Sammy Prideen, tappe Anaris, Sammy Pride ja Anar Pride oftas parkapa. Ja, no, mikä on toutaha, että täällä missä tappe päästään takkar muuttuja, että missä lea takkar arveta oki servus miile oinosis ja ahte olmo lä kaunan nuppi mutta tal mille hallan tässä tampirra ahte mi kalkka sheimet tuolla vuht tän anar pride tai että era kiilitte tappe anar kieltäs nuotte tän jäimiä kut tässä tuota raito vätsimä toppe avvilis tuolla toppe toutu ahte tahtpäihki kaltarpa syvchivel Empo Rähkisvuota ja Tani Mihaili tästä tohkoman raitovätsi ja maittain tämän avutihkomi oatsuimmeet tiima. Tsaada takkar alkaka ahte tästä kolea tästä Almolas Pride päivinu tästä kieltä leuke Pride leukkain tämän päälis. No tämän ja tämän kiesten maanus vuostaskertte Aanara kieltä. Maittai tästä leuke, että tahvara kuktii komani ja täällä kolma kertaa tahmanai tästä viimahtsaada, mille huifin ja ässi. Mun tietä nähti ohtse joas ain vuostelas tehtä leukema, mutta tästä on koutekäinnus han maittai tiima manai tästä. Tsaada, mille huipuera homma. Ahte, muhto mitte soihte horru huitakkar unna ässi, mutta kal jo takkar leukemiin sahta puoritihtan tiili puhkaitte.
1: Tommille, että orran tappu kuhkaa ja no kohtillille reutan, jos kehtaan pride ektu ja se on mitä tälle tahkan killai. Rän koului, leka puoliran tiili hopetekyi, saakka mä tätä?
0: Joo, tahkalle ja no mun kalle. Muistan mennä vuotta rääjässä, että he ajattelevat aloitehtona, että arvetaan oikein olma lehkimis. Ja kenski talle ei lähmästä sääni muus tasa. Ieraitte tähän altaan. Nuohte mun kalla touttan tämän hui tehalatsan, että millä hotson pride teikke maittai. Kukaan mä muistan, että tästä kun mun Pesten loat haas ja färrein Oului studeret säämekielä ja kulttuura universiteettiin. No, mästä täällä on mun kaltaista alken deitte, maitta jäädä olmuikkuin, kun teuto olmuikkuin. Ja mun muistan, että täällä leivä hatakkar pallua, että tai ehkä sihkar vuotta, että maih mun parkkan ja niin, että mun kaltaista, vaikka tuuttan, että tappelee huipuerre, pajas satta haanaris nuu. Känske taht vailuita tiehtu ja leihui takkar nuo kärtses tah älli nuo ainu. No, mun tottan ahte pride. Parkataan vejoletsun. Ahte, ahte. No, Mikael Eetsä tiehtit, millä puere ällin.
1: Ja tolleke taittolos juuri hädjiska makovahte ja Mielma filmafestivaalas ja Odaiekin manu lohpakeitsis lei tahte festivaala. Ja tis lei meitte hoppetekyi fatto. Muista lähen tampirra. Mä oon niin lei tehalas tämän fatta kohtnit.
0: Min festivaala fattan lei kirjas rähkisvuotta. Mä oon mieleimme oftas min puhtaten johkuin väljen ja mishan lei tästä hui ooluu. Filma, mai letjenu arvetauke olmat vaadallan ja challan ja tai filmain mai tai le oinosista fattat ja toutuja te olmo tarppasi muhtun liipamassa torvasti ha talko mi ellit hui sevnis äikki ja ellin lä alle takkar tähtelä huita sihkaris vuotta. Eikä tiedä mai käyvä ja se mai ke mai taitat. Arvetauke olmui riyhti kähtsalit valti heeret. Mun jahkan nähtä kun ei taffa, että kirjas rähkis vuohtanut olmohteko valtetan tuahpaka. Ja ta alki ielli, että ta hoinu ieskuute lahkaitoppe festivaalas. No, että tehle hui finnis.
1: Tämä mulla on järran johkatsan le kokkalakaan puoliriihtä hobitekyä saami tili. Minun mielestä tarpeen sinulla tahkonut, että saapumista tämä vahtsepas johkansi?
0: No tietysti, että me puhka ajattelemme, että missä johonkin hatsas le auttaisi vastatusta, että servus le johonkin hatsi vahtsepas, että tämä hiilähtuisi. Arvetauke olmuit, parku ahpistit ja parkahta äsi houtii, ahte tahla tuotekin takkara. Parku tai ottas västetus, mihin kulla jo ehkä hatsii. No mun käsialani ees maittai muistittan tihtulan empatia, ahte tietysti miille maittai puhka pajaskes on huitakkar normatiiva, heteronormatiiva. Jurttasan vuokkai ahte mun jotsin ahtelee tehalas ahtemii halla nuppi nuppai. Taina lain olmos outana. Halitan tanin lohkahko tal mieli. Mä ette takkara äikkis maas leotat. Ei ai. Mä mun aina ahtemii sahala nu olu ieraikkuin ahtemii. Mä annat njolka jera muhtun robohtas. Ahte mua maikka alka parka. Nu. Mun jutsi nähti takkar tavallas häälestallan tahkelää jo revo lumnalas ässi, missä ahti parkat. Empatia mi päässä huolle kuhkas ja muisti tämän, että maittai, tai mun kähtsälän vaikka vuorosuholmu hektui jurttasi, että siellä olukuhkit jällan takkartiitto struktuuranko vaikka mun nuuta valta vähän empo äiki tästä ollet tai että odda toima mälliitte. Vaikka tietysti tarkkuhan mä ettei tämän tatsa, että ilä tietysti orneis tihto mielellä tsa suoratit nuppi olmuit. Että vaikka tai nähtä piehtala kievahimis ryhtes pronomiina, että he almanaama.
1: Mitä alpa suva saamista, että onko tienekty ja se transolmuit eftihekty?
0: No mun johkana, että tämä volkasatsi tasa lähtä hahte opan lohkaa jera tai ehkä jalta, että nuo alttamet. Että mun ei tiedä, kun tahtoi lehmäs nuuta, kun almulas saas tällan. Ahti tahjoa, että mi lahkoni tänä sitä he mahti jurttasi, ahti tahlaa ässi, mikä ei pidä min fuomasummi ja rähkis vuoda. Kertkö tahtoa, että no tahlaa mielläkin vois vaikka just tämän tuojektui smehtä ja käyttikin vähemmin ektuja, että muomi sahti tämän käkti kulttuura ja ärpevieru pokteette. Mä ei toppe saattaa odas mahti niin, että tätä poute empo olmuit siisa. Että kun min käktihan lää, tää on näikkis huitsa non takkar.
1: Pinnäärä, asuudella niin sanoo meidän teuta käkti, ei kaunu mihinkin kietsää.
0: No, että tiedäkö lää takkar, että kun lää käkti, no tässä aika lää tästä tja, non tahti ihtokielä, no tässäkin mikalkseemme lähti. Empo tihto mielellä latsa ja no, mun mielestä voi tehdä alas, että me sähtit tuorjuut takkar sohkapäli euforia, transolmuin ja me tahtee muuta, että tästä oli kostuva tuojipokte. Ja
1: kohta on juttu hiestä tältä, tuomille tuojaar. Läkä juoka me tuolle juttuhan tälle kuuluu hietonassi.
0: No, kai mun on vähän tänne. Ei lähnu sielkä juurtaa tänne, mutta tämä oli just mun kanssa tauttana, että tämä käyvät ihmä musleet. No ei, no oru lämmen tal covidemmin kiimunleen, mutta tämä oru, että tällä varra minua tästä prosessa. Aipas alkus.
1: Voi ollut kiihtu sunna nuussu neemi, vai is raadio just sunna?
0: Raadio just sunna, joo.
1: Ja. Lihuis omaa pesä viimmat ja ipahtu. Tappe annaris.
0: No lei, kuksa eikä.
1: Joo.
2: Tuolla kultalan budjetti Sápmi-podda mun ja Merete Kuhminin ja otnaakossi lei Radio Jussunna, tekniikalle Linda Oja ja ene poddausi kannan Ruoharadio appas ja appas saattaa teadili vaimu Sámi Radio podda situs, kun Debora huadju tiedu, juokke kätti, kun oddaa osi anmu huvo. Ja tässä jiku kuulahan läfas, manna tervon.

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotu siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruotu siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.